0: e ba karolo ya lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo lesedi FM ke molelwa dikeuwa dikalaneng le mvololo autia strata go lesedi FM
1: Velimulo, Volumo.